0: Og karon sa sumpay sa naginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Nagkagamay na ang imong kalibutan, akong mahal nga Ikson.

0: niya. Pagtikna ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Opera o Attorney Eileen Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat soliran, taugalang ko ninyo sa pangan nga Mina, hingkod ang pangidaron, Michael Leifin o taga Villa Balete. Punto legal kining akong soliran, bahin kini sa yuta sa ginikanan sa kong kalifin. Ila kining naprinda sa bangko sa tuig 2006. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga

0: ako sa akong bahin. Taga Dargyud mismo ang naghatag na ako ining titulo nga akong gikuptan.
1: Unsa?
0: Gi-award man ini BBM ning yuta diri namo.
1: Unsa? Unsa award ba oi? Nga may tag-iya man ang yuta ah. Nga mao nga akong mga ginikanan. Naprinda lang nas bangko pero wa na marimate. Nagsigi pa mga migbuhi sa nahangtod karon. Ano gutang ma-award ninyo ning yuta ah? Nga may tag-iya man ha? Ug usa pa ma'am. Kung legit pa ng mga titulo nga naa ninyo, ano magkinahanglan pa man mag-pirmas kong mama? Klaro kayo nga pangilo gugyuta ining inyo.

0: Sa mukan yun kay ko ining isyo sa yuta. Labaw na nga makalibo kaayon ning nahitabo sa yuta sa ginikanan sa kong kalifin. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, naprinda ko no sa amahan sa kong kalifin ang ilang yuta sa bangko o may duha ka witness. Ngano sa paglabay sa pila ka tuig, nakapanga naman ang yuta sa duha ka witness. Bali, nagtunga sila sa maong yuta o may titulo sila. Ikaduhang pangutana, ang usa ka witness nga nangangkong iyahan na ang katunga sa yuta, ni ari sa amo, kay may papirmahan siya sa inahan sa kong kalifin. Kung sila na itag-iya sa yuta, nganong magkinahanglan pa man sila sa pirma sa mama sa kong kalifin? Ikatulong pangutana, matud pa sa mga nangangkon sa yuta, nga taga-dar ko no ang naghatag nila sa mga titulo, kay gi-award ko no kinini BBM nila. Tinuod ba, good? Ganong ma-award man ang maong yuta nga may tag-iya mani? Naprinda lang sa bangko? Ikaw pa to katapusan. Base sa sitwasyon aning ilang yuta, usa may ilang angayng buhaton? Nagsigi pa man silag bayad o buhis aning yuta, ah? Mabawi pa ba ni nilang yuta, ah? Nga nag-resign na baya ko no ang tagadar nga naghatag nila at maong titulo? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Mina.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako today ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal, personal, no, mga pangutana nato kabahin sa atong mga kapikas, kabanay, kapuyo, sa atong relasyon, sa atong mga dokumento, kabtangan, sa atong silingan, no, sa atong panimalay, sa atong mga yuta, ipadala dayon inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official.

0: ulit-ulit mo.
1: Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rian. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, naririnig mo ba?

kasiyahan. Naiba ko nga dili ka gusto makakita na akong magulanon ko. Dili ka gusto muhilak ko. Pero sakit magkaayohan. Sinugtanan pa on dato sa balipayo na itong adlaw. Pero ganong ni Pia, mangka. Dili na kayo kumagbalipayo at paro niya wala ka.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron molikon ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo, Gaspar... Nagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro. Mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo lang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro!

0: Paisans, husto gid ang atong mga pangagpas. Gimaniobra gid ang mga kaso sa kagaw nga Major Gaspar.
1: Paimisain.
0: Maabot na gid ang adlaw nga ikaw ug ang eskwadro magtago-tago gikan sa mga gaway sa balaod.
1: Husto gamay.
0: May papurpagid sa kagaw nga Major ang maayong kaykayunan.
1: Ug kanatungod sa pagkong nilingkod na PNP Chief Bay nga si Victory Gaspar.
0: Panganda ba, Sarge? Kaya di pa panahon nga mapukan ta. Mabuhi ug mabuhi pagid ang krusada.
1: Paimisay.
0: Hinaw pa unta na kaya ni mo ang sakripisyo tungod kaalang sa krusada.
1: O, Paimisay. Kaya na ko, bay. Kayahon o kayahon ginakong bisag unsa pa'y may tabo, bay.
0: Salamat kay kayo, bay, Sarge.

0: nuts lang gigit mi, Dad. Dili ko makaapil.
1: Ganun, di kundi ka makaapil. Ang importante nga ba, dako ikaw sa akong pagpauli.

Kinsa magkahaang nanawag ni Marian, nga mura man og nasuko. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati subang pa mga sumpay ning bag-utang sugilanon. Ang Kolektor, dalit sa RMN Production Center.

0: oras de las 5:47 na sa kahapunon. Dugang pa sa atong mga balita. Biyagi sa botos nga 13 nga nipabor, 5 ang supa, o walay ni abstain, aprobado na sa ikatulo, o tapos ang pagbasa sa Senado, ang sugyot nga paglugway sa termino sa mga barangay o SK officials, nga tunas sa 5 katuig. Ipatak na usab sa Nobyembre 2028, ang sunod nga barangay o SK election, ito sa November 2, karong tuiga. Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, ang update diha kaninyo sa ato ang natabangan ni atong Friday. Usa ka inahan nga nagpatabang gumikan sa balatian sa iyang anak na dunay bone cancer. Katong 15 years old nga anak nga taga doon Pedro sa Bugo City, Cebu. Ang iyang panginahanglan unta nga matabangan sa padayon nga tambal o ingon man ngadto nga rin pabalik sa ospital alang sa follow-up check-up. Tuod man sa inyong generosity o sa katong anonymous donor nato nga nag-donate, pinagi pod sa imuang kaayo diha, nakatigom ta og nagka-turnover ni atong Friday sa 19,200 pesos ato kang Lorna Soliano, kataga Don Pedro, Bugo City, Cebu. O din kayong salamat kaniyong tanan, gumikan kay Malipayon o kapasalamaton kaayo ang atong bisita ni atong Biyernes. Iyaing taon nga mapalit ang ikinahanglan nga tambal o katong panginahanglan pa katong iyahang pagdala sa ospital sa iyang anak. Ikinahanglan nga mo sakay yun o V-hire alang sa komportable nga pagsakay ni ini. Sabi na kay maglisod man og lakaw sa paghubag o nga ingon man bago pasadto na operahan o balik ang tiil sa iyang anak nga si Cyrus. O gadia ang pasalamat o ang tipik sa itong pag-turnover sa maong kantidad. Ganto ni Lorna Soliano.
1: Yung gabi sa ating mga sukitig pabinaw, sa ating mga Facebook Live viewers, sa mga nagpabinaw sa ilang radio, karong gabi una ito i-turn over ang ato ang natigong nga tabang gikan sa ato mga sukitig pabinaw sa DYHP Simbunganan sa itong itabangan karon nga usa ka inahan nga nangayo og tabang pala sa iyang anak na bone cancer patient. 15 anyos, sabihang 12 years old pa iyang anak pangalan Cyrus na diagnose ni o bone cancer o karon padayon in town ang treatment. Gali, kaupat na naoperahan, gumikan sa pagka-weak, pagka-huyang sa iyang bukog, pagka-gabok. Ug tuod man sa panawagan sa usa ka inahan nga taga Don Pedro sa Bugo City, nga hinaot nga matabangan sila sa tambal o sa pag follow-up, check-ups diri sa bisinto sa Memorial Medical Center kay tiaw mo nag sa usa ka check-upan, mga 2,000 pud no ang panginahanglan sa plete o niya. Walay igog income ang atong bisita, gumikan kay nagmasakit iyang bana, nga intay kaabag niya, pero mausay nagmasakit, no, nga naglubog. Iyang anak pud, maupod nagmasakit, walang usa-usa ka panimalay doon kapasyente ang iyang giatiman. O makaingon na to, pinagi sa itong program, makaingon ta nga, sa 63rd year anniversary sa DYHP, pagdayon gihapon ta nga nikulit og significance gumikan kay tungod sa daghan tao nga motabang nato pinagi sa atong mga programs diri sa DYHP. Tuod man sa panawagan sa atong bisita nga si Ate Lorna Soliano nga taga Don Pedro Bugo, nakatigom ta og almost 20,000 pesos, in particular 19,000 pesos gumikan kay na ni-donate ni walk-in ni hatag diri ni tunnel personal sa atong bisita og 10,000 pesos plus 9,000 pesos or 9,200 pesos gikan sa GCash sa atong mga sugid kami ng total 19,200 pesos sa panawagan karon sa ato ang bisita. So Ate Lorna, kining mo ang kantidad, dako-dako gyud kami nga maoy instrumento, wa man kita na expect no nga ato aning matigom apan sa panawagan, sa imong panawagan, nakatigom tag 19,200. O sa mga ikasulti?
2: Dako kay kong pasalamat sa DYHP kay sila yung gihimong instrumento ba nga makatabang yun sa akong problema. Mao na nga, dako yun kay kong pasalamat ani sa DYHP yun. O sa mga tao nga malumuog kasing-kasing nga nitabang yun sa kuha. munang magpasalamat jud ko sa DYHP ug sa atong Ginoo. Kay wa

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit ka ninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon, gamagahatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Ozzy. Dear Priscilla, suki ko ninyon tigpaminawan sa radyo sa online streaming. Sa mga sama ka na kong mga OFW, makahatag ko kini inspirasyon o ingon man pagtulunan ang inyong programang Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Taguan ko sa ngan nga AZ, Bida, dunay duha ka anak, babae ug lalaki. Usa ko ka OFW din sa Germany. Sugdon ko ang akong sugilanon sa wa pa ko makalarga sa gawasan nasud ug ang akong bana nagtrabaho sa Saudi Arabia.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tiguma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

nga akong gihimo, ate. Naningkamot ko sa akong pagtuon. Bisan og lisod apan nag-working ko, ate. Maangkon ko lang ang kalampusan. Ug salamat sa Dios. Tungod kay natapos ko ang akong kurso sa college, ATR.

sa pagpanglabay sa mga katuigan. Naminiyong akong manghot. Uga ko usab ate. Nakabaton o sariling pamilya. Misaad ko sa kong kaugalingon. Ngahimuon ko ang tanan para sa akong mga anak. Dili ko gustong maagian sa akong mga anak ang ako naagian ate. Dili ko gustong magkulang ko ngadto kanila. May hinungdan nga hands-on ko nga pagkainahan. Nakabaton kami sa akong kapikas ug tulo ka mga anak ate. Ug aron mas matutukan ako ang ilahang pagdako. May desisyon kong mo-resign sa akong trabaho ug mag-focus na lang sa akong obligasyon ug responsibilidad para sa akong pamilya. Overprotective ko sa akong mga anak ate. Ila kong tawagon nga stage mother. Gusto ko lang mahibawan ang tanang gihimo sa akong mga anak. Salaktod. Nahimo kong best friend sa akong mga anak ate. Dili lang ko inahan para kanila. Kundi li sumbunganan sa ilang mga problema. Mapasalamatan ang sabako sa akong kapikas. Tungod kay iyang gihatag ka namo hanga mo mga panginahanglanon ilabi na sa pagtuon sa mga bata. Makaingon ko ate nga mapasigarbuhon ko sa akong mga anak. Ilang gipabati nga rikan ako ang ilang pagmahal o pagpaningkamot sa ilang pagtuon. Abi mo ate, halos ako mga anak kanunay magtap sa ilang eskwelahan. Paspas kaayo na ngagi ang mga adlaw. Dali ra kaayo ang panahon. Ate, ang mga bata nga kanhi ako lang gikugos nangadalaga na ug ulitaw. Wa ko lang hibantay nga motapos sila sa ilang pagtuon. Kung pwede ihunong ko ang pagtuyok sa oras. Harang sa ingon ni Ana, dili sila muhawa sa among poder. Ug makauban gihapon namo sila sa among

kini akong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Piling.

alang ka na ako. Ayaw lang kaayo. Huna-huna ah. Ang sitwasyon ninyo sa imong anak sa pagkaroon. Tinuod, aduna kay mga kahingawa. Aduna kay ubos tungod kay dili ka deserve sa ilang gipakita nga paglikay nga anak kanimo. Apan sige kaigon ko na, sagdi lang una. Tagay una sa lag space sa ilang kaugalingon isip managtiayon. Basig doon na pa sa lagi patch up sa ilang pagpuyo.

0: Atensyon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
1: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.